0: Sanfer, alle du Sanfer, går inn i Sanfer.
1: Da vet den efter med Sanfer.
2: Vi kan ha det, er vi aktivt.
1: Da vet den efter med Sanfer.